Ma fifi foi li fa moi fa filo ya tu mole mama lo la fa fonga fonga tap te poi mai ya sa mo so tai Alex Malifa man fa sa long ni fo ya to to ya so ma tang o fio fi au manga lu ngam ta tu pul kala mi ole so mai wi la fo ile a fe fe nga se ya yo so fu ol to te lo tanga to le langi ta lu ta wa ma fe vai vai inga tu to no ai nga lu ma lo ma nga lu nga le tu a o le tala le le sa mo fa fifi ai pe ta to o le pelo ma futa mai le so e to iti ititi lava onao o mai ai lea o le maliu mai fai mai lole tala lei e le fa tuai mai lava fai tau le peris fulva o patou sufitu malpese nei mo ele wo o mafuta mai mamao ya malutato unu nei love you beloved Jesus aloha poi mo ele pele o mafuta mai pinu mamao malutato unu nei pese le en mo oe.

0: Ia lea o fai pēsi lana le tia maana whakafonga mai ai le pēsi lana aso leanga ia pia le fatoa atolu vai aso ia taulo na tu ilonga o upenga tawhai langi o lea watoe se fulu whame nute tale i tulai tolu ia o le toi lima le tolu ala tātou tau maa vai ai foi ia aolo o fai le tātou whatelitono nga e tusai foi ma le wha mwe mwe o la inga o le fast i kalai stite nei i la soa tae ao le tātou tau sala ia o le fitalinga le matua le va iti ma le va i malai ya asia tu vaoliko ya le a fai mo fufongo le tatu fa mo mo tau ya tu tu atu lavno le usunga le tete fono fo le neito e fa mana tu mai tatu teimi ma le fa le vai ai ya la tu atu le le fitalinga fo le matua ya mo se fa sana fa upu le muri fo il tatu nu unio kale stete ya wan fa mo mo tau tai
1: tai ale ki mo le avnoa ya le tonu na wa wa mautinoa uma le tatou au faafofoga ia le tatou faamoemoe i le aso ataeao ia toe faamanatu atu o le tatou nofoaga e faia ai o le hola le fakasa i Christchurch o le Fitu Village Place taalele ono amata lo tatou tatou e amata lava i le tatou ō i le atua ia ona faasolo lea o le tatou polokalame ataeao ia o mo lia foi le faafetaitele i le le afo el fitalenga il vai malai a siata ya ono le fatala ura fo in fatala ura atu otalia male pale anganga faftai male ya le fatala ura atu al siata atu no ya ono le naunaula vai ya le leima maua sita atu se le ni le ya walta atu fa moe moe mo Samoa ya e vala awa tupea le tatu no ya susu matala au mai tatu mafuta tai au ya mapuesto wata male sunga le vai malai, ia pole tai tai foi ole malipule le tau te iai, ia nai tau te fia fia tau te mata mata un tau whaalongo rongo ia so umo. Ia ae, wa maua le ava noa wai, le lope tai o mai asia tai kalai ste te pele ai wale uo uo mai, ia man whaalolo.
0: Ia lo fitalei nga le matua.
2: Ia, manatu foi ole ua, fasi forita to avanoa avano vele lau maua e mesi forita to taimi e momona to fa fesita la ile tapoi ka maua tato i nei Christchurch ya myself island timaru aspiritin ya manisi opito nu te lo fo io aspiritin ya ia si fai fai au malolo paia aua marfretua asa mesi fai tu manu ya ma ya il fafia ga inga la tofo io le o ta tofo au fai ngaluanga tofia le tua ya manisi lava o ta tofo ilalo nei ya o boi fai la inga malo si sa fata e manatua usi ulepa manatua fai oitonga mau ya o mai

0: tau wopongi whaamoe moe. Mawai ngā teine o mātou lea la tau wafa mai pe feu wai o tāpātua. A ia tū maupelo tātou whealo whani.
1: Ah, lia lafo.
0: Ia olea ungani fo ile nā. Wa wala aulia mamaoa ui Amerika, Australia. Ae, olo fivianga ala vea mawhamatua inu. Olo urua i wala aulia le tutonua o New Zealand.
2: Maalo olo.
0: Iyo, lela nā laina urua i taimi i Calestet. Ole urua i wala aulia vo i lea. Loko le. Au hau o matua telele, iyo tuto ya lufo ili masina fo. Ono o matu sisi ngā fu a masani lava ua whamausa li na i matu ya u wala aulia.
2: Mafutanga ma.
0: Mafutanga ma California, maso i Utah. Ya, ai o te whawhitai ai le awhionga le Prestaine, Mulipola, Sunga Mulipola, me se fono lau lau mamalusu te teifono, ya, ma le komiti o le tato ainga fast ma auto uma, whawhitai ona o le awhia fo i o le whatau wā. Ya, lalala na le uatu uanisi vahenga le pisi o le matu tape nangu o le fua au kilani. A usau lalo tato filo i whatasi ai. Le afo ilo ma au lea suatai au. E ave uma o le tato sosoninga mo Samoa. Ya wal fa moy moyo sio tato wa mang fa fa fo i mal tato wa ofisa auto ya fa muli mal es fa mtlanga fa te tele la ver fa te tele la va o le wa o sau ya wa o sau wi fi nao tau ave ya o le ala la ta ya o el matu o le tu mal lol ver ya va ya tu ta pa au te tu sia ai o le fo i ta o to lor se unga ma fa matwainu o le tu mua o lufi lufi o le susunga to finga le tupu fa te te le lava ma wala lo to fa mai le tua ma wala ma losi
1: ai lava
0: o la fo te au ofi a lo no fo ye ma wani nai news mai lunga ya ukilan ya fa ngo fi a wala te vai mai as fale le lai le sa por kalam
2: eh
0: ya lo pem fa ya na ma wa sa o sa fo mi no te mai nai te
2: la toma ma
0: ni ke i lo mai ta to so te inga o le nganga na te te nga lu fa tas i lima lima fa tas ya ma mai se venga Mole toil fa ma normal fa te tele ya afi mai fo i ile uso mtua po le fionga fo ya lu ya li ma sa va di mai have time mole have no le lo maua ya fa mo nia nga le tuol tato unanga sa mo af so tai i lu ngo le tato plains fm ya fa te fo la file of kasila le fa fa sa la uma station ole ale misi mai lu ngo te te ya
2: plains media
0: ya plains media ya po le plains fm
2: ya
0: Samoa, so
2: tight. Malanga fa alo alo fa tele lava. Ya, malo lava. Ya, Samoa, malie mai alo fa fonga. Ya, wo fo le tato te tau ma vai ai. Ya, ai ma to te le tu o le pau tu fa selo nei mo le tele tu lava le fa tai, mal fa malo. E le fa no ai na lo temi, ma futa mai ai tato por kalame le aso na nafi, ia fa pe foile. So, Ia malo avi fale il finangalo pe aisi tala wale tau tamali i fa funganga fa manu ali aisi finangalo la fuatu inu eleni tangata onono fuai ia fa pesa ai mawal fi fie le tatu pol kalamel sa mo fi sotai ia fa fui pelvi inga male fa ftai ile tua ia ona fa pelo sa matu fa mtlanga ia ole a fa atu ai pe nalangi lo lau lau le so male tatu pol kalame ole fa ta waina o ainga Ya malesa ola i foi tatu por kalame va tu spaia por kalame fa le lotu ole a faia i le sa ya ma tu sa tu tu atu le so a le ki se kona le nei
3: le le voye le o tu mo
0: ya me se voye sata ha mai lunga o kilani ma tu te ya e
1: fa m tuai no corinito
2: ya tu fa so i fo
0: so
2: samo
0: as if fo as if fo

Ioe, e manongi sua malie ma manongi ola le tala le lei ya Yesu Keriso. Ona choe so o mai lea, o i tātou le au whanau fowina, le whanau monia le atua, o i tātou o lo o yai le nanamu mata ngofie, le nanamu sua malie o Keriso. Ioe, a fai o oe o se tasi ua moni ona tuuina lo so i fua ya Keriso, wata taula ona tata aina i tā ua, ile manongi o Keriso, ile nanamu sua malie o le tala lele. Ae toe fai mai, o le tātou nanamu ya Keriso, e awatua le manongi ola ie ua faaola ina, ae ole manongi oti mo ila atou e faafano ina. Ia e sao, e lua lava i tu a i ngā tangata, o le tangata e fia faalongo mausitaa i le tala lelei, ma le tangata e le fia faalongo, ma faifai tio, ma faatu i ese i le tala lelei. E leo se tala lelei e se tangata, e leo se faaola tanga fo i na sao nia e se tangata. Tātou te iloa lelei le nei tu langa, pe a fai e sa valiane se tasi i au au tafa. Ai o loo faa manongi i se fangu faa manongi maa nai alo na manongi. E ti ngā lava o na mamao e se atu le nā tangata. Ai o loo tū mau lava i lo wisu lo na manongi. Ai faa pē nā fo i se tangata ula ta pā. E ti ngā o na tau mawhai e faa o ngā mea faa manongi. Ai e te faa longo i na pēa masosongi i na le manu ta pā. A fai fo i tātou te o i se fale ainga, o na tātou o atu lea tātou o i le itu, o lo ono no fuai le au ula ula. E umane e sa vali mai i fafo, e te whaalongo ina ua e manongi ta paa uma. Aisea, a wā fo i o laesa e loto loto iai i le mau wasu, ma le manongi ta paa o tangata, e ui ina e te le i ula ula. E faa pē nā i tātou le au Kerisiano. E le mawhai o na tātou na namu i le na namu o Keriso. Pe a fai tātou te le i loa ina o ia. Tātou te le mafuta ma ia i aso uma, mataimi uma. Mataita ina lo o tau soi fua ma o tātou wola i lana fionga pa ia. E tatau o na faa pē nā lo tātou na namu. Ma lo tātou faa salala wina atu. O le nanamu o Keriso, le nanamu mātango fie o le tala le lei i ate ia. O na lapa tae mai leo Paulo, a fai ua tātou nanamu i le nanamu o Keriso, a fai ua tātou...